0: पॉइंट पजल, थ्री पॉइंट पजल, थ्री पॉइंट पजल से प्रथम एवं सेकंड क्लू आम्रा दिए दीछी, एबार देवार कथा थर्ड क्लू एर।
1: थर्ड क्लू होच्छेन तिनी भारतेर प्रथम महिला राज्यपाल।
0: এরপরে ফোনটা হ্যাং করে যাবে, অর্ণব ভেসে যাবে মেসেজের বন্যায়। দেখিস ভাই সামলে থাকিস, চেয়ারে বসতে না পারলে
2: ফোন সামনে নিচে 9903659299 তে হোয়াটসঅ্যাপ বা এসএমএস করে পাঠান উত্তর।